gdje nosi ovo more, u kojoj kapi spavaš ti. Vrijeme nam stavlja bore, polako nas razvoji.